vunanga ka lalbako Lisa James na fromage loko ke bat patsan mtiruya radio Mozambique va kota sakra maja kuva mati chinala na hwana ke baba na hwana ke mama chinala na so hwana ke kumeka kunke mpela lunkare uli ntruno na wa mavoko chinala na so ikusa swina risimango pfusinane leswa kuva ukumeka na uti kwimba ubalikisa vrong vrong alilaveke ikusa kulava kuva kempela uba upani kutikoma ngupfusinane utlaisa antiru wa wena ikusa ke ntiru lowu uyotilavela ntiru lowu mpela mpela uri li vusiku nhlikani ukwingi uto ukuma se kokolawo o kumile ku vota kuma mala so kufana na George Maluleke.

0: Kelakata ni ke vunaga lilbako Armando Umaja ya itabaka ya mkela mwingiseti ya lose bulano manu kutikala kwini?
1: Arlindo tatarimo tani.
0: Tadada Arlindo?
1: Alpeto na mozali na.
0: Aha, kila wala unanga kusikala kusano mozali?
1: Ala alfuku diwekan simpani katimati kila jibende ya papayo wanga.
0: Ulgungu misa kamani?
1: Bye-bye.
0: Ora 4:32 minutos e carica e bulana wana mkset mela nkuba u hlavula a vunanga itava yamkela e bulana manu kusikala kwini
2: tshwa u wizi nyakhumbe ba dresh famba kwati janga munye mbana
0: hlavula vunanga
2: ba dremudo ta gugu ta lora
0: aha urukungo misa kamana
2: ka nkwa na chapa kwati ta
0: Isso, calma, bye bye.

0: yoitikwa tlasa 5 horas hi xuxa xikanwe
1: inyambani gaza ni maputu
2: uite tjohana ikweni tranga katembe
3: matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukenyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: Usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki adzongeni katiko

Inko musinene to mashburuma na Jose makwakwa kuva moskotile kuva muilamsela mhlamo ikombisa ama team ya siku itsunzukile to meleleke ka sikrofa na munthla ka malembe tolo kungari khale ita vaihlanganisa mchini ya switch ya unarika swona swa lidzungeni ka tiko akuva yisa mahlweni nhloko maka ilulamiseke kuva hi chuka ka mugqivela wa namuntlha unka agosto wa 2026.

7:11 hi vule leswaku nkarhi lowu loko ku fika hi ta tlhanganisa michini ya switichi leswi a wu na ri ka swona swa le dzongeni ka tiko.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas atikweni nkarhi wa ku va hi tamela xiyenge xin'wana xa mintirho ya Radio Mosambiki misoro provincial ya ka Maputo. Rito Lilumba Jose Ariel Makwaku lweyi a ku xuvelaka vuyingiseri byinene ni ku longoloka khwatse ni mintirho ya Radio Mosambiki hi yi tamelaka kusukela ntsindza wa yona doropeni la ka Matsolo. Wa le kaya hi nkarhi lowo hi va hi tamela a xiyenge xa mintirho ya hina xa vunharhu, hikuva xiyenge xo rhanga xi sungulile hi nkarhi wa 4 horas na 30 minutos hi khunga, naxona ku ta fika ka nsimbi ya 10 horas. Hi nkarhi wa 10 horas walikwera tshunelela tamela xiyenge xin'wana xa mitirho ya Radio Mosambique xi sunguliweke hi lerimi la Xiputukezi, ku khunga ku ta fika ka nsimbi ya 12 horas na 30 minutos phambeni ka swona ku tlhanganisiwa michinini ya Internacional. Hi khunga hi kongomeka nsimbi ya 14 horas na 30 minutos lanuke hi ta va hi tlhanganisa michini ni valikwerhu ka Gaza na Inyembani ku va hi kuma leti tiyelanaka na Tart Sportive.

pfumelile mpela leswaku hi nkarhi wa 14 hours i ta va nkarhi wa mahungu a radio Mozambique xihena xa hina xa siku lin'wana na lin'wanyana. Nkarhi lowo u va uli wa mahungu, nkarhi lowo u va uli wa ku va hi kombisa leti ti yelanaka ni ku tsombelisa tintsotso ta hina hikona ka mahungu ya tiko. Namuntlha i mudlevela siku ro rhanga ka hweti ya August, hweti ya moya, hweti ya ku waka swiluva kambe ku sala leswi tiyeke, ku sala ni lava tiyeke mphela.

0: Bola no mbelo wa vakula ximatsi loyi a khaltekexi kari ka kampu a khalta mbelo wa ku sungula a khalta mbelo wa mbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lusima swi

E 14 horas, 29 minutos e meio. E half a minute, kuva hi hlanganisa michini ni valikweru ka gaza. Ni le nyembani kuva hi kuma leti ti yelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri eka majambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri mi hlanganisaka switichi swinharhu swa ku lumba dzonga ka tiko. Walikweru ive hi ntsako wukulu hi fambisaka xiyenge lexi xa mintirho ya radio Mozambique ave xiyenge xa vunharhu. U longoloki na Jose Ariel Makwakwa lweya ya ka mahlweni hi ku ku xuvela vuyingiseri byinene bya mintirho ya yimiso provincial ya ka Maputsu. Nhlikani wa hombe.

Konaka sikugamanzi kukusimamisa kama sambola kwa wa association disportiva wakavila kulu hiwa na wa mkela kwa machichilo kusuku 14 hora 45 minutu kwa wa Costa do Sol wakamapu.

atikuhombe Europa kachikhatile chimikawa ikari tilungisela kasiya kuta vula nguva ya ukhavelga chikhumba ka matiku yo tsalangana mangwani matiku se ma kusangule kubeliwa tsena leswa kwa tlhanu wa maphikizana ya lisimangova Europa hila hakukala kungasi sangula kubeliwa hulaula hi Spanya, Inglaterra, Alemanya, France, hambe kambe ni Italia amaphikizana masisangula patsini Portugal. Portugal nguva itavuliwa ka siku ganya muhla tsena leswaku mitlawa se ilomuka kubela maphikizana ya kulumba tiko hombe Europa hi chikumbiso hi Terça Feira kutani wazibili 4 ka agosto kusimamisa ka terceira ronda akuya ka fase da liga ya maphikizana ya kutsalangana Ararat Armenia atabela ni Selji Njalbai wa Swiss abela ni Slovan Bratislava watikweni ga Slovakia Apoel Bircheva watikweni ga Israel amkela Estrela Vermelha de Belogrado watikweni ga Sérvia Kasalevski Sofia amkela Kairat Almaty wa Alevski Sofia watikweni ga Bulgária amkela Kairat Almaty watikweni ga Kazakhstan Sparta Praha watikweni ga República Tcheca abela ni Lyon watikweni ga França kasa Olympiacos watikweni ga Grécia amkela NEC German watikweni ga Holanda Union Saint-Gilloise watikweni ga Bélgica abela ni Bodo Glimt watikweni ga Noruega Dinamo Zagreb watikweni ga Croácia amkela Kaunu Zaglis watikweni ga Lituânia leyu iulaula hi terceira ronda laha hi wazitatu itusimamisa terceira ronda haya ma eliminatória yakulwela kuya ka fase da Liga dos Campeões Europeus kusimamiseni ka fase leyi hi wazitatu Arus watikweni ga Dinamarca mukela atlawa wa Sabah loko zvikudzoitu ni 30 minutos kasi atlawa wa Fenerbahçe wa Turquia utabela ni Sturm Graz.

rindzela kuzwa magezu ya Flavio kapitano wa ferroviari dinyambani Flavio kutani manu ativeka ngovu hi manu Flavio mbeli loyi anga bela ka ferro anga tumbunukela ka ferroviari dinyambani kwalomu abela uka ako abela ukona ka chikhatilechi abilile ka mitlawa yo fana ni disportivo wa ka maputsu hambe ka association disportiva de Vilankulu ni yin'wani mitlawa hilaha yileku ya Musambola abilile ambeli loyi ku nga kapitan bya leswi wa ferroviario wa inyambani. Makunu mungana muyingiseti hi fambisa leswi ni magambu ya mihlakano ya ku tlanyeta miri hi wa ku tivisa kambe xungetano hi maphikizana ya leti tiyelanaku ni maeliminatoria ya maligas europea hi wulawula hi liga dos campions hi wulawula hi conference league ni ni liga europa na kaha rindzeliwa leswaku mihlakano ya nguva ya ku khavelika xikhumba aka lembe leyi ganyan'waka hi vunyingi ga yona ka matiko ya tiko hombe Europa leyi ya ku duma ngopfu yi simama na ku tiveka ku leswaku ka man'wani matiko mihlakano leyi se ya biliwa kota se hi nga wulawula hi liga dos campions tercera ronda ya ku lwela ku ya ka fase de liga hi ta ya ka liga europa a liga europa tlhanu siku ga tlhanu xin kutani sexi wa zina ku vikisile mihlakano leyi Benfica Hert Medl wa tikweni ga Benfica wa Portugal ni Hert wa tikweni ga Escócia Maccabi Tel Aviv wa tikweni ga Israel amukela Seskapa Sofia wa tikweni ga Bulgaria a Salzburg wa tikweni ga Austria abela ni Pafos wa tiku ga Chipre kasi a Shamrock Rovers wa tikweni ga Irlanda abela ni Engatia wa Albania kasi a Tuni wa tikweni ga Suisa abela ni Vikinguru wa tikweni ga Islandia atlawa wa Jaglonia wa tikweni ga Polonia wa mukela Rangers wa Scotia a Kuopi wa tikweni ga Finlandia amukela Universitate ya Krovia wa tikweni Craiova wa tikweni ga Armenia kasi a Imps amukela a Imps wa tikweni ga Malta amukela Omonia Nicosia kasi Lech Poznan wa tikweni ga Polonia atabela ni Klaskivik wa tikweni ga Islandia Larni wa Irlanda du Nord abela ni Iberia wa tikweni ga wa tikweni ga Georgia kasi a Hardek wa tikweni ga Czech atabela ni Besiktas wa tikweni ga tikweni ga Turkiya Ferencváros wa tikweni ga Hungria amukela Gronik Zagreb wa tikweni ga Polonia Pawok wa Grecia atabela ni kawa wa Anderlecht wa tikweni ga Belgica le mihlakano ya Liga Europa kasi aka fase ultima fase ya Liga Conference kutavini mihlakano leyi Bohemia wa tikweni ga Irlanda atamukela kawa wa Midtjylland wa tikweni ga Dinamarca Panathinaikos atam wa Grecia atabela ni CSKA 1948 wa tikweni ga Bulgaria Veluri wa tikweni ga Islandia amukela Nordisland wa tikweni ga Norway ga Dinamarca kawa wa Ibernian Football Club wa tikweni ga Escocia atamukela Skandija wa tikweni ga Macedonia du Nord Rakov Chastecho wa tikweni ga Polonia atabela ni Hammarby Football Club Audariga amukela wa tikweni ga Letonia amukela Dinamo City wa tikweni ga Albania Lugano wa Suisa abela ni Runavik wa tikweni ga Ilias Farao Helsinki wa Finlandia abela ni Motril wa Escocia Derkan wa Hungria abela ni Kompenjag wa tikweni ga Dinamarca Tre Fiori wa tikweni ga Malta kutani wa tikweni ga San Marino atabela ni Drita wa Kosovo Borac Banja
wa tikweni ga Kosovo hiloyi atubela ni Max Line kasi a Dinamo Kiev wa Ukraine abela ni Karabaki wa tikweni ga Azerbaijan Sherifi wa Moldavia atabela ni San Galen wa tikweni ga Suisa Ski Brian wa Norwega abela ni Apollon Limassol wa Chipre Flora Talina wa tikweni ga Estonia atamkela Inter Skaladis wa tikweni ga Andorra kasi a Nova Football Club wa tikweni ga Armenia abela na Sion wa Suisa Partizan Belgrade wa Partizan Belgrade wa tikweni ga Serbia tabela ni Tobol Kostonai wa tikweni ga Kazakistan kasi Zaglis Vilnius atabela ni Hajduk Split mihlakanlinga vikisiwa kasi vaswikota ku yilandzisela mungana mwingiseti nakahi kungasi khaviliwa chikhumba matiku ya Europa kwala kanyisa leswaku ka chikhatilechi ku biliwa ti super tasa patsikambe ni mihlakano ya ku tilungisela hi chikumbisi hlakano mun'we wa tivitivi handzu wa kumbitisela u nga karhi u biliwa wa ku patsa mihlakano a mitlawa ya ku tiya ngopfu hi wulawula hi Man United ni ntlawa wa Atletico Madrid a wina Man United hi 2-1 lawa magambu ya mihlakano yo tlenta miri hi ta lavetela ku tiva zwifuva bya vabeli tlhelo va chukumisi va mitlawa yimbirhi hi wulawula hi mubeli wa ntlawa wa Ferroviario di Nyambani Manu ni Nakashela muchukumisi wa ntlawa wa timuza kwa xitatisol wa le ka Masingi leswi xungetano hi hlakano lowu wa kulumba desima jornada mitlawa yimbirhi yi nga ringana hi doja doji aka magambu ya siku legi ga nyamuntlha ku nga hikalo ta tiva xungetano hi leswi nga wuliwa hi vabeli ndzhaku hi mubeli kapitan wa Ferroviario wa Nyambani ndzhaku ka ku ringana patsikambi ni muchukumisi wa ntlawa wa timuza kostatsol wa le ka Masingi hi wulile a mihandzu yin'wana ku tsika doji doji loyi kuvi temuz kuvi ADVB 1 Baronge Football Club wa le ka Masingi 3 Academica 0 Union Sportiva de Kumbana 3 mungana mwingiseti lawa magambo ya mihlakano yo kenta miri a siku legi ga nyamuntlha.

nongoloko wa ku sangula wa magambo ya ku ya mihlakano ya dlayanta miri ka hweti leyi ya August kutani mawuwani yi vula ni magambo ya mihlakano ya dlayanta miri. Tala hi ku tsaka hi thomu ga ku hengeletela longoloko.

Ka 17 horas ne 34 minutos hi ndzimeni ya magambu ya mihlakani ya tlanyeta mira siku lege ganya muhla hi wulile manziku tshimatshima ka magambu ya hina ya mihlakani ya tlanyeta mira sonto ku ta va kunene leti tiyelanaku ni Musambola 2026 livala la machichi Associação Desportiva de Vilankulu ni kawa wa Costa do Sol.

59 minutos nzima ya tisimu nzima ya magambo ya mihlakano ya kukanyeta mira kasikulege ga nyamuncha hitazwa Edrob nzeni ka kusimamisa ni tisimu tipatsana kuni mahungu ya kuyelana na mihlakano ya kukanyeta mira.

0: Mwingiseto wa kuranzak la wa magambo ya mhlakano ya Jean Tamir higemeta kwala amukela osalisi ga Idras yu makondela kala manziko
1: madambo magambo
2: madambo
1: yamintango yakutisa miri yamhlakano yakutisa miri
2: yamintango yakutisa miri Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madambo yamintango yakutisa

0: kuni inkomati loyi a yintshe hinkwaswo ku va tsumaku vakongomama a baliseni bya va ferrovhiari wa Maputo nakona a ve ferrovhiari wa Maputo loyi a yintshe hinkwaswo ku va tsutsumakongomama a baliseni bya va inkomati wa Xinavani kambe Njombo yi fambele kule ntamu a nga va ka inkomati a nga va ferrovhiari ntlangu wu fambisiwa swi ku hatlhasa vugan'wini kutani loko hi lavisa ntlangu i handzu lowu wu pfumelekaka loko hi lavisa leswi a mintlawa a mi busy mi belisike swona va biwa pito hi nga hlaya leswaku va swi kotile ku va va longoloka ni vukulu bya ntlangu lowu ku hatlhasa vugan'wini leswi swi vekeke u wa wu ka ntlangu lowu wu nga wa ku sungula hikuva hi ta va ni a segunda ma wa takalandziwa kampu ya free a doropeni bya ka Matsolo lani taka tiva leswaku xana ke hi mani loyi a chapelaka emahlweni ka Tasa de Mozambique bola hi xiyimo xa nyingitimu ka tinkosi kutani swi yingisa hi sweswo inkomati wa Xinavani mukomisi wa xifundzankulu Maputo u ferroviario wa Maputo na yena u ka ntlangu wa madyambu lawa hinkwaswo swi nga ku hlaya kusukela kampu ya inkomati wa Xinavani a xifundzeni xa Kamanyisa amugangeni wa kwala Xinavani ave Julio Mavota bya pelele
1: Kanimambu Julio Mavota imagamela nhlawutelo marungula wa namuntlha ya mukela ku pfalelisiwa ka Stelio Manyisa na Fonso Magul bye bye
2: mi yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emisori provincial ku Maputo
3: a vhone ke vale kwezu hi kumeke nhlawutelo wa madzungula hi leyi khani swinene ka mugqivela wa namuhla hi teketa vunanga hi ndzimana leyi kunene hi navela ku ya tlhasela ya ka nsimbi ya dzoitore swina 30 minutu zva ku va hi ta kuma nongonoko kasi humani leswo swi ta yentse leswaku hi dzanovhora swina 30 minutu zvi kuma nongonoko wa vito matimo ya siko hi li hoyohoyo ka xiyenge lexa mintirho ya siku bya namuhla Natalie Ulibombo wa n'wi losela ange kunwe ka vusiku lebyi byi pelile tiva leswaku ku pangalatiwa hi emisori provincial ku Maputo wa radio musambiki
4: emisori provincial ku Maputo i mupangala hi museketeli i mutlhavukanyisi wa
5: susa xivundza hi ku tipata na emisori provincial ku Maputo
3: 102.3 KFM na 1008 metros ka onda media 89.0 wa magudu 90.0 a Ponta Douro hi ateketa vunanga kunene

Haa, itava ndri nekati menete hitakava hikuma matimu ya siko. Matimu ya siku la waha wone henga taka jimu kale shishi humilele kika siku njako fananja na mutha. Kasike malembe la wa makaluteki. Haji njamu.

vunanga dza ku hambana hambana lebyi hi dumbiseke byone ku ehla saku swihi swinene ni simbi ya 20 mawara xilomo yi teka ya kuma madzungulo ya vusiku wana matondori byi yimba ha Shadrack Mukhavelen 20 horas na 15 minutu za tikweni kwa dramsabekini

a hi yoncencelweni leswi hi vunanga bya kholomukaya vunanga bya ku va byi yimba hi vana va tiko wachi byi komba ku va hi na 20:36 minutos a tikweni hinkwaro swa Mozambique. Loko u li mbangwini wa ku wa ta ntirho hi ku navelela ntirho wunene, loko u li kaxo wisa hi ku navelela ku wisa lokunene, loko u li nkhubyini chanchula na hina hikuva hi le ka nsimbi ya 21 ra xikuva hi ya kuma dzungula ya vusiku.

Majungu leve siku a emissor provincial de Maputo Michaela Rafa Ustino Sidomo. Mo tilovane la kata vushavisi jami jia tavudahu ulelete kuwa kupali wantlano wa mafarmasia ya vinye a sifunjeni yiswa bileni na shokwe a sifunja nkulu Gaza. He kuwa mahushele milau ya tavushavisi jami jia tavudahu. Yingwe kumilao mihushili wiki miyelana ni machamela ya tavubasisi ku mafarmasia holau kupumaleka kama bekisa la manene ya miji nisungwana. Majungula lao mapalishuwe kufakule wa majungula Ricardo Afonso Shiju Sha Anarmi. Ti kuja Msambiki jiko tile kuwa jihlengeleta kusuhi na 7 milonjo miti ikali kuuntijwa kujuletela timale kuvati seketela tihofisu tava primera dama vati kunkulu Afrika ntijula njuiki aluanda tiku njangola. Nkosikazi wa mjengili watiku ahlayalisa kumalele yikumiwiki atiku njangola yita tijisi wa kuwa kuyekisi wa shipertana shingwe a shifunjini shamekanyela shifunjankuli yasa. Geta chapo akumbisi makalei vugangwe ni bzali yanjula kwe lantijo atikwe ni Angola. Kushiengeshi nwana shama jitu ya kwe nkosikazi wa mjengil watiku a thaili saku majamela kutani mabekise kile kuvantijo waku ya kizashi bretanlishi ya usungula. Njeni kali yanjo la kwe lantijo atikwe ni liji ya geta chapo hafushile Centro de Ciencias de Angola lana nchaku kasone a kumbisi kili sima la mutiluana kutavukanyise ni katidonjo talava mza. Fundo Nacional de Energia FUNAI ahlaya kuva atakatisa swinene nkomponi leyi zoxiweke ntijo wa ku vonelela nkomponi ya ku bindzula mapanel solar leswontshwa ku ka ku va nkomponi liyana yi hlaseliwile hi vansu lavoya lava handleka ku yiva mapanel solar va honeteleki minchumu minyingi. Mujengeli wa FUNAI Meti Gondola a dzungula leswaku ntshwa ku ka vuhlaseli byi vonekiki ntshwa ku ka nhlawula mani kuvini lava va londzovutiki mhaka leyi ku va va yisa mahlweni vuyivi. Mhaka leyi Meti Gondola a yi kombisi ntshwa ku ka ku va hi khambeta vubidzi a yi endzile muti wa ku bindzula mapanel solar a posto administrativo bya matolariyu xifundzheni xa Bowana. Majungula ya matiku man'wana ya misava. Le tikweni bya Republika Demokratika du Congo yi tlakukile ku ya ka miliki yintshu xihlayo ya vanhu lava va luziki vutomi hikwalaho ka mavabyi ya Ebola. Majungula mahlaya leswaku nhlayo ya lava va khomiweke hi mavabyi ya Ebola na yone yi komba ku va yi tlakuka na hi lunkama yi xungeta 3600. Ku leti hi tiyelanaka ni ta mintlangu ya ku tiyisa mirhi mugqivela lweyi Uniao Desportiva wa Songo a yimukelile a va a tibela ntlawa wa maages especiais wo beira hi mabula mabidzi ya ku pfumela ya ngulu ku ntlangu wa primera mão wa mameyes finais wa tasa Mozambique hi bola. Ko mugqivela lweyi Ferroviario wa Nampula a dzinganiile na ages especiais wa Lixinga a 0-0 kasi Inkomato wa Xinavani a dzinganiile na Ferroviario wa Maputo a 1-1. Santo Leie, a Associação Desportiva Eka Vlanculu, e Itaemkela Ntlawa wa Costa do Sol. Ferroviário wa Beira, ata Piminta Muni Ntlawa wa Teste África do Chimoyo, kasi Ferroviário wa Lixinga, ata Itaemkela Bahia wa Pemba. Ega mta kwa hemikumbisa lao majungula kuzantraika ya kwa hechuchuma, hiya khemete litiala na kanta majamla yankama. Washeshi ivata majamla yankama, vajungula liso kumunduzo kulwa shakama, dropa ya tete na Pemba, maangachuka matlasa ka 29 grau centígrados, kutalanjala dropa jaka vilankulu na kuimilu waka 26 grau centígrados. Madrupe ni ya Maputo, inyebane, Baira na Nampula, kuzantua 25 grau centígrados, Kilimana atava na 24 grau centígrados, Njenjai 22 grau centígrados, kasi madrupe ni ya Lixinga na Chimoyo, kuimilu wa 20 grau centígrados. Kuzantua ya kaimanchela lao, hengwe kumbisila ya majungula ya fisiku.

yitika njani misava hikuva hi yone yi zwaleke wene ave dokodela Thomas Sasancauki nkamalo wa chitri kombaka 22 horas na 21 minutos ya le ka nsimbi ya 23 horas kuva hikuma amadzungula ya vusiku.

Nene hi tlhava liendzo hi ya kule halaha ya America n'walungu ku va hi ya vitana Alpha Blunt. Va hi tela ni vunanga lebyi nge Yerusalema. I ntlhanu wa timinete ntsena na tibidri ku va hi nyikelaka nsimbi ya 23 horas.

majungu leve siku a emissor provincial de Maputo Michaela Faustino Sidomo. Mo tilovonela kata vuxavisi bya mirhi ya ta vudhawu u lelete ku va ku pfaliwa ntlhanu wa mafarmasiya ya vinyi a swifundzeni swa Bileni na Xokwe a xifundzankulu Gaza hi ku va mahoxele milawu ya ta vuxavisi bya mirhi ya ta vudhawu. Yin'we ku milawu mihoxeliwiki mi yelana ni matshamela ya ta vubasisi ku mafarmasiya holawu ku pfumaleka ka mabekisela manene ya mirhi ni swin'wana. Majungula lawa ma paluxiwe ku vakulu va majungula ha Ricardo Afonso Xiju xa Anarmi. Tiku bya Mozambique byi kotile ku va byi hlengeleta kusuhi na 7 million wa mitikali ku ntirhwa ku juletela timale ku va tiyiseketela tihofisi ta va Primera Dama va tikonkulu Afrika ntirhwa wu landzeriweki a Luanda tikweni bya Angola. Nkosikazi wa muzvengeli wa tiko a hlaya leswaku mali leyi kumiweke atikweni bya Angola yi ta tirhisiwa ku va ku yekisiwa xipiritana xin'we a xifundzeni xa Mikanyela xifundzankulu Liasa. Geta Chapo a kombisi mhaka leyi vugan'wini bya liendzo lakwe la ntirho atikweni bya Angola. Ku xiyenge xin'wana xa marito yakwe nkosikazi wa muzvengeli wa tiko a hlaye leswaku matshamela kutani ma bekisekile ku va ntirho wa ku yekisa xipiritana lexiya wu sungula. Njeni kaliendzo lakwe la ntirho atikweni lebyi ya Geta Chapo a pfuxele Centro de Ciencias de Angola lana ntshakuka swone a kombisikile sima la mutelwana ku tlhavukanyiseni ka tidyondzo ta lavantshwa. Fundo Nacional de Energia FUNAI a hlaya ku va a ta khatisa swinene nkomponi leyi zoxiweke ntirho wa ku vonelela nkomponi ya ku bindzula mapanel solar leswo ntshakuka ku va nkomponi liyana yi hlaseliwile hi vansula voya lava handleka ku yi va mapanel solar va honeteleki minchumu minyingi. Muzvengeli wa FUNAI Matt Gondola a dzungula leswaku ntshakuka vuhlaseli byi vonekiki ntshakuka nhlawula mani ku vini lava va londzovutiki mhaka leyi ku va va yisa mahlweni vuyivi. Mhaka leyi Matt Gondola a yi kombisi ntshakuka ku va hi khambe bya vubidri a yi endzele muti wa ku bindzula mapanel solar a posto administrativo bya matolariyu xifundzeni xa Bowana. Majungula ya matiko man'wana ya misava. Le tikweni bya Republika Demokratika du Congo yi tlakukile ku ya ka 1500 nhlayo ya vanhu lava va luziki vutomi hikwalaho ka mavabyi ya Ebola. Majungula ma hlaya leswaku nhlayo ya lava va khomiweke hi mavabyi ya Ebola na yona yi komba ku va yi tlakuka na hilunkama yi xungeta 3600. Ku leti hi tiyelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi mugqivela lweyi Uniao Desportiva wa Songo a yimukelile a va a tibela ntlawa wa maagege speciais wo beira hi mabula mabidri ya ku pfumela ya ngulu ku ntlangu wa Primera Mão wa mamesh finais wa tasa Mozambique hi bola. Ko mugqivela lweyi Ferroviario wa Nampula a dzinganiile na agege speciais wa Lixinga a 0-0 kasi Inkomato wa Xinavani a dzinganiile na Ferroviario wa Maputo a 1-1. Santo Lei, a Associação Desportiva ya Kavilankulu yi ta yimukela ntlawa wa Costa do Sol. Ferroviário wa Beira a ta pimita muni ntlawa wa Testa Africa do Chimoyo kasi Ferroviário wa Lixinga a ta yimukela Bahia wa Pemba. Eka mita kuva hi mikombisa lawa majungula ya ku zvantzeka hikuva hi tsutsuma hi ya hlemetela leti yalanaka ni ta matshamela ya nkama. Vaxexi va ta matshamela ya nkama va dzungula leswaku mundzukulu wa xaka madoropa ya Tete na Pemba ma nga tshuka ma tlhasa ka 29 graus centígrados ku ta landzela doropa bya Kavilankulu na ku yimeliwa ka 26 graus centígrados. Madoropeni ya Maputo, Inyebane, Beira na Nampula ku zindziwa 25 graus centígrados, Kilimana ta va na 24 graus centígrados, Njenjai 22 graus centígrados, kasi madoropeni ya Lixinga na Chimoyo ku yimeliwa 20 graus centígrados. Va ku zvantzeka hi maencelo lawa hi n'wi kombisile hi majungula ya vusiku.

0: Iya mkela foni halenu jamu ingi seti unwange hesidumu maenchele lawa. Ha, nambivu shongo hingo zama kuwa hijule tela bzai ala kuta.
1: Ha,
0: ha. Aplanu hiyo leyo, ikubavu shongo ziku kale la mzatu wa mwingi seti. Ina vindi, 3 horas na 15 minutos, atiko ni kwa jamu sabiki.

Oko zvese sala kutani leshi yenge yasha mitirzo vakuzvanzveka itana shana kusikela simbi ya 20 horas. Kudumisana kwezvave kuva helongoloka ikongo mahala ya kanzimbi ya menoit. Helo mukutani loko hi hlometela lesi ya matihlu ma ikongo misaka kone. Hi kuva watch loko hi languta dzikomba 23 horas na 23 minutos.

Gana huku tse mwana mamani kula Mr. Tonito kutanu ku Antoni Miguel Sigao kichagali chimbutsu hisimamile ka Gaza kunene kutswala ku 23 ka janeiro wa 1994 lezvo kotaulela kwa chimbutsu kwalaya muyakelani wa kaxokwe hi wasimama hi kumbisa mchenji ka tiko ka Mosambiki kambe hi ta vigumesela chikati lexi cha ku hambanisa vuchenji leswo Zimbabwe laha majaha ma hlanganeleko ma yimba hi ku chukotisiwa ku cinci leke ga kure kure yimbo hi musocho

Lekker zoeken Amerika with your ghost 2026. Sikolege ga ik ook isha. Ga je niet want. Sikolege tanganisako konene. Mazana mambire kumiga masikune muni. Kalambiga 2026. Geno salatzena nizana. Kano makumi nisiku gimu. 151 dias. Kasi lambiga 2026 gachikela magumu. Esimo mebonga kwa wena mfraza mungi setu nga ne kwa ya mitiria hina ya siku gimuni gimuwa nda radio Msambiki. Weipangalata nguvu nguvu kachi katilicha kupenzula. Nzeni kakumi get minute ni kani tabi ingena kabulisa nwa hina wa siku gimuni gimuwa nwa sutuwa mfraza mungi setu kwa ipazami. Nekuziku duwa zora jihilika kubulisa na kasi haka tiku, haka mingango. Avusha li ranzu ka mingango, avusha zwanana. Akushibaka hina mfraza mungi setu kube... Zotlezwe radio Mtsambiki jala kukangangwa wena katiko kamuganga wa wena zvazvikota kuve uzvilanza hakuna nekola kuhlenge ligamunhu nemwane kasi akurula kasi mama kwa katiko gaira gamtsambiki itaveti zamatsanza loko hakuna nezele zvakona nekola kakuve ugonze chikangira ka radio Mtsambiki zvikora zvichile kukangangwa wena zvichile kukatirwa wena zvichile kukahanyela ga wena gasi kugimune kimwane itave uya kanzimata uchange Estamos lema jalawa ya Cabo Verde, São Tomé. Loco, eu não leio calemas, mas me não xingue o gazeta.

Hlamela kutsongwane handle ka tshikati lechi uya Mosambiki ya ka muganga wa le ka mapaye kwa lom province ya ka Gaza kwa le ka ku kongoma kwatsi uya Jones ni ya kugamaka na tshikola kwala lohi DJ Desha Falala.